0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. Samo dobre pesme plus Radio US.

0: Mali oglasi.
1: Građevinska firma traži osobu za rad u kancelariji, administrativni i kancelarijski poslovi, rad na računaru, komunikacija sa klijentima i zaposlenima, vođenje osnovne dokumentacije i organizacija kancelarije. Telefon 773-620-8100, 773-620-8100. Izdaje se dvosoban town home u Westmontu, prelepa lokacija bliže parkovima, školi i shopping centru. Cena 2.500 dolara mesečno. Za više detalja pozovite 708-737-2982, 708-737-2982. Pridruži se našem timu kao dispečer za Intermodal. Nije potrebno prethodno iskustvo, obezbeđujemo obuku od prvog dana. Odlična prilika za početak i napredovanje. Pošalji poruku na 708-487-1566, 708-487-1566. Tražimo odgovornu i iskusnu osobu za poziciju accounting u tracking kompaniji. Posao je od kuće, stabilan, nudimo dugoročnu saradnju. Telefon 773-672-2051, lokal 101. 773-672-2051, lokal 101. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
2: Oglasi.
0: Plus radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: pesme koje se traže, plus.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
2: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: Čini mi se svakoga dana da živim

0: Samo pozitivno. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.

0: Hitovi koje obožavate Plus Radio.
1: Velike sam reči.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro, radni narode Čikaga, radni narode Ilinoja, radni narode Sjedinjenih Američkih Država. Eto, volimo to da naglasimo, nikako ironično nego zdušno i od sveg srca. Vreme za neke nove početke, vreme za neke nove listove, vreme da se vratimo u eru onih starih zidnih kalendara kad mora se lizne prst i da se okrene stranica na, nova stranica na kalendaru. E pa da, stigao nam je oktobar, mesec godine 2026. Pozdravili smo se sa septembrom. A šta će nam oktobar sve doneti na tacni? Verujemo samo pozitivne elemente i dobre priče, baš kao što vam donosi i pozitivno jutro na Plus Radiju svih ovih godina unazad. Kako je beše ona pesma, u oktobru bit će u novembru bit će u decembru, pa verujem da nećemo ništa da odlažemo, nego da ćemo da napravimo dobre planove i da ćemo imati dobre preporuke kako možemo da budemo što opušteniji i da, ne daj Bože, ako nešto krene nizbrdo ili po zlu, kako da se brzo izdignemo i kako da prevaziđemo. Pa neću baš da iskoristim tu reč krizu, ali da, ima nas. Ima nas koji u svakom satu, s obzirom da je stvarnost tako kako jeste, volimo. Mislim, ne volimo, ali može nekad da krene malo nizbrdo. E pa, nećemo mnogo da filozofiramo na početku pozitivnog jutra. I ovog 1. oktobra smo na visini zadatka i uvek dobro raspoloženi, uvek uz dobru muziku, pa da krenemo u još jednu jutrnju šetnju muzičkim vremenflovom Plus Radija, a već kroz nekoliko minuta najnovije vesti donosi moja draga koleginica Milena Stefanović, autor i voditelj jutrnjeg programa. Miroslav Petrović, Miško, ima čast i zadovoljstvo da sa vama deli prijatne trenutke. Hvala što ste uz nas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Ritam vašeg života plus radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US. Nije jutro ako nije pozitivno. Jutarnji program Plus Radija.
1: Neka je jutro, neka je Plus Radio, nek se čuje naširoko i nadaleko, tamo dok još malo doteramo govorne aparate. Jeste malo sezona virusa, može da bude neka temperatura, ona nezgodna, uvek oko 37, ali sve ćemo da doteramo i sve će da bude picikato, kako bi se reklo, 16 stepeni po Celzijusu. Prema posljednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi danas, kišovito i oblačno vreme, ali mi ćemo se truditi da ne gledamo kroz prozor. Jel može? Dobro, okej. Okay. Ali vas pozivamo na jedan važan događaj. U pitanju je American Balkan Trade Center Forum, koji će se održati 2. oktobra od 18 časova. Mesto dešavanja, odnosno lokacija, Union League Club of Chicago. Forum će okupiti poslovne rukovodioce, lidere, državne zvaničnike, diplomatske predstavnike, predstavnike medija i lidere balkansko-američke zajednice. Događaj će pružiti priliku za predstavljanje organizacije American Balkan Trade Center i njene misije, uspostavljanje značajnih kontakata i poslovnih odnosa, povećanje vidljivosti organizacije, kao i stvaranje čvrstih temelja za buduće programe i inicijative. Adresa je Jacksonville, Chicago, dakle Union League Club of Chicago. Događaj je 2. oktobra od 18 časova, a više detalja svakako pronađite i na našem kalendaru. Šta će se pronaći u nastavku pozitivnog jutra? Pozna se, evo, tu je dobra muzika, a već kroz nekoliko minuta listamo i najznačajnije naslove 1. oktobarskog jutra.

0: do 9 na Plus Radio.
1: Nekada zvona, nekada alarmi mogu da nas onako cimnu, hop, recimo ako smo se uspavali, pa da, ne daj Bože, ustanemo na levu nogu, ali verujemo da nije takav slučaj 1. oktobra. Da. Jutarnja ekipa Plus Radija ima pre svega čast i zadovoljstvo da vas informiše i ne morate da se cimete i ne morate do ranog jutra da gledate u mobilne telefone ili da uključujete neke druge medije, zato je to Plus Radio, pa da čujemo šta je najaktuelnije na portalima što prenose Svetske agencije, boga mi, i šta je najviralnije na društvenim mrežama. Trump ponovo obećava $5,000 svakom odraslom Amerikancu, od čega zavisi isplata, pričamo malo kasnije. Apelacioni sud obustavio pogubljenje Kriste Gail Pike sat vremena pre zakazane egzekucije, sve je to trebalo da se dogodi u Tenesiju. Reuters prenosi, američke snage se povlače iz Iraka, Iran i Islamska država mogu da iskoriste taj trenutak. Amerikanci menjaju prazničnu kupovinu, popuste će koristiti za hranu, sredstva za higijenu i druge osnovne potrepštine. Koji deo Chicaga je postao jedan od najtraženijih u Americi, kako je 60657 ušao među top 10 zip kodova u Americi. Velika promena za Amazon u Chicagu, novi predlog udara na model dostave koji koristi više od 1000 vozača. Chicago je izglasao posao vredan 2 milijarde i 500 miliona dolara, šta grad dobija od parking mesta. Podsećamo vas i pitamo vas da li ste se već prijavili za glasanje u Chicagu na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Rok ističe 3. oktobra u 17 časova. Šta sve morate da uradite? Tu je onaj odeljak korisne informacije na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja, ali ćemo vas više puta podsjetiti, naravno i u nastavku dana i u nastavku pozitivnog jutra. 16 stepeni po Celzijusu, prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Dobro jutro!
0: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: jadura.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
2: Jutro je Plus i radio, 1. oktobar, jeste, ušli smo u novi mjesec i trudimo se da uvijek budemo u centru svih dešavanja, pa da nam slučajno nešto ne promakne ni ovoga četvrtka. Tradicija se nastavlja. Predsjednik Trump ponovo iznio ideju da svaki punoletni američki državljanin dobije $5,000, navodeći da bi takozvani Trump dividend mogao da bude realizovan ukoliko republikanci nakon novembarskih izbora zadrže kontrolu nad predstavničkim domom i senatom. Međutim, za sada nije usvojen zakon koji bi omogućio ove isplate, a predlog bi mogao da dobije odobrenje kongresa. Trump je obećanje ponovio tokom predstavljanja velikog projekta Čeličane u Ajovi, vrednog oko $15 milijardi, povezujući mogućnost isplate sa prihodima koje njegova administracija očekuje od tarifa i drugih ekonomskih mera. Predlog bi obuhvatio svakog punoletnog američkog državljanina. Trump je istu ideju postavio ranije u septembru, navodeći da bi, ukoliko njegova stranka zadrži oba doma kongresa, odraslim građanima bio isplaćen dividend od po $5,000. Plan bi mogao da košta više od $1 trilion. Naravno, kongres mora da odobri isplatu. Inače, ovo nije prvi put da se pominju direktne isplate. A kada bi Amerikanci mogli da dobiju novac? Više detalja, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Srpski kolega, mislim bivši predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, odnosno, kako se to kaže, predsjednik u ostavci i nosilac predizborne liste Ujedinjena Srbija, Aleksandar Vučić, je svim punoletnim građanima Srbije isplatio 6.000 dinara. E pa sada, ako se uporedi o $5,000, 6.000 dinara, to mu negde dođe onako na slično. Šalu na stranu, bliže se vanredni parlamentarni izbori u Srbiji 25. oktobra. U Americi može da se glasa, naravno i u Chicagu, ali pre toga neophodna obavezna prijava koja traje do 3. oktobra u Chicagu do 17 časova, u Vašingtonu do 18 časova, dakle 3. oktobra, bez obzira da li ste do sada glasali i da ste glasali po nekoliko puta na izborima u Srbiji, ne važi prethodna prijava, dakle neophodno je ponovo da se prijavite i sve detalje potražite naravno u odeljku korisne informacije na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Dobro jutro.
0: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi je sad našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. 1. oktobar, ne znam da li ste znali, ali danas je Međunarodni dan kafe, također Međunarodni dan vegetarijanstva. Eto i to postoji. 1878. otvorena je prva gimnazija u Nišu. Se čujemo u Nišu, otkude Niš, kude ste ve, dobro. Jimmy Carter, američki državnik, predsjednik SAD-a, Nobelovac, rođen 1924. Živeo je preko 100 godina. 1931. otvoren je hotel Waldorf Astoria u Njujorku, tada najveći na svetu. 1955. francuski Citroen lansirao je automobil DC, popularnu Aikulu. Na današnji dan, čekaj da mi ne promakne, 1971. otvoren je zabavni park Disneyland na Floridi. Malo kasnije ćemo da odemo do Disneylanda. 1988. na današnji dan preminuje čuveni legendarni glumac Pavle Paja Vujsić. Dobro, ok, iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvek gledamo perspektivnu budućnost, najavljamo dobre događaje. Sanja Grahovac i Goran Stanimirović su večeras u bašti kafea Miraž u Čikagu, početak je u 20 časova. Omiljeni događaj i provod potražite naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Zamisli želju plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Dobro jutro, dobro jutro. 20 minuta prošlo od 8 sati, naravno po čikaškom vremenu. Zakoračili smo u novi mjesec oktobar, a boga mi već se uveliko razmišlja o predstojećim prazničnim kupovinama. Praznična kupovina u Americi ove godine mogla bi da obori rekord, ali ne samo zbog poklona, elektronike i igračaka. Sve veći broj Amerikanaca planira da velike sezonske popuste iskoristi za kupovinu osnovnih životnih potrepština, dok rast troškova života nastavlja da opterećuje kućne budžete. Kaže nova analiza da bi potrošači između 1. novembra i 31. decembra mogli da potroše rekordnih, pa se sad ovo 275 milijardi i 100 miliona dolara posredstvom interneta. Međutim, iza rekordne online potrošnje krije se značajna promjena ponašanja kupaca. Umjesto da praznične akcije koriste isključivo za poklone i najnovije uređaje, mnogi planiraju da tokom velikih sniženja naprave zalihe odeće, proizvoda za ličnu higijenu i drugih stvari koje su im svakodnevno potrebe. Prema procenama zvaničnika, tokom Cyber Weeka, koji ove godine traje od 26. do 30. novembra, znate ono, uz Thanksgiving Day, i Black Friday, naravno, očekuje se ogroman skok prodaje osnovnih proizvoda. Prodaja najosnovnijih životnih potrepština mogla bi da poraste za čak 210% u odnosu na uobičajeni mjesečni nivo, dok se za proizvode za ličnu higijenu očekuje rast od oko 150%. Najveće sniženja osnovnih potrepština očekuje se početkom novembra, kada bi pojedini proizvodi mogli da budu jeftiniji i preko 20%. Šta će nam ponuditi Cyber Monday, a šta Black Friday? I da li ćemo da se bacimo na štednju ove sezone? Tek smo ušli u oktobar, ali treba isplanirati budžete i za novembar i za decembar. Dosta je praznika i novčanik je samo jedan, a džepova ima više, pa može nekada da krene da curi. Da. 16-17 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Budite uz nas u nastavku Pozitivnog jutra. Pričamo o Jordanovom dresu koji je prodat za rekordnih 12 miliona dolara. Budite uz nas!

0: teme koje te prate Plus Radio.
1: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus Radiju. Od 7 do 9.
0: Chicago Time.
2: Uvek jutro, uvek Plus Radio, uvek pozitivne i aktuelne priče. Dres Michaela Jordana koji je nosio u finalu NBA lige davne 1998. u kojem su Chicago Bullsi pobedili Utah Jazz, prodat je za 12.260.000 dolara, i to je rekord za kolekcionarski dres iz američke košarkaške lige. Dres je ponuđen na platformi za trgovanje Jupiter koju je osnovao umetnik Pharrell Williams. Iznos od 12,26 miliona dolara plaćenih za ovaj dres premašuje prethodni NBA rekord od 10 miliona dolara za drugi dres koji je Jordan nosio u tim finalima. Nošen tokom poslednjeg plesa, poslednje sezone u kojoj najveći košarkaš svih vremena osvojio šampionat, označava kulminaciju ere koja je košarku transformisala u globalni kulturni fenomen, istakli su iz Jupitera. Jordan je bio i najbolji strelac te večeri, davne 98. sa 24 poena, a to je pomoglo Bullsima da povedu sa 2-1 u seriji. Ta serija bila je Jordanovo 6. i poslednje pojavljivanje u NBA finalu, a završila se njegovim 6. prstenom. Eto, neka je na zdravlje i neka se dobro prebroje ove novčanice. Dakle, nešto preko 12 miliona dolara. Dobro jutro. Naravno, na ovih 16-17 po Celzisu, koliko je trenutno na području Chicaga. Rastarat ćemo nekako oblake i kišu. Ovoga četvrtka nema nam drugih.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas 2. i 3. oktobra.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Šta smo sve pomešali ovoga četvrtka, a nismo kao pesmi Seke Aleksić, ni crno ni zlatno. Pomešali smo 1. oktobar, četvrtak, pozitivno jutro. A da se zna da je oktobar dobio ime po latinskoj reči octo, što znači 8, jer je bio 8. mesec u originalnom rimskom kalendaru. To sigurno niste znali. Priroda u oktobru menja tonove i prelepe nijanse zlatne, crvene i smeđe boje, dok je na severnoj hemisferi oktobar jesenji mesec, na južnoj hemisferi tada cveta april i počinje proleće, pa pozdravljamo južnu hemisferu. Inače, dosta je verovanja i dosta je običaja vezanih za oktobar. Tu je ono čuveno Miholjsko leto po srpski. Tokom oktobra često nastupi period stabilnog i toplijeg vremena poznat kao Miholjsko ili Bablje leto. Veruje se da magloviti oktobar predskazuje mnogo snega tokom zime, dok beli snežni oktobar najavljuje zelen i blag februar. E pa neka nam je dobro došao oktobar i ovde stavljamo tačku na ovo prvo oktobarsko. Pozitivno jutro najavljamo na ovo druženje za sutra u 7.00, a štafetu predajemo našoj dragoj Mileni Stefanović, koja je već sa vama od narednog sata. Živeli i do slušanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove? Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 do $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
3: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Mali oglasi.
1: Građevinska firma traži osobu za rad u kancelariji, administrativni i kancelarijski poslovi, rad na računaru, komunikacija sa klijentima i zaposlenima, vođenje osnovne dokumentacije i organizacija kancelarije. Telefon 773-620-8100, 773-620-8100. Izdaje se dvosoban town home u Westmontu, prelepa lokacija bliže parkovima, školi i shopping centru. Cena 2.500 dolara mesečno. Za više detalja pozovite 708-737-2982, 708-737-2982. Pridruži se našem timu kao dispečer za Intermodal. Nije potrebno prethodno iskustvo, obezbeđujemo obuku od prvog dana. Odlična prilika za početak i napredovanje. Pošalji poruku na 708-487-1.

0: 1566 708 487 1566. Tražimo odgovornu i iskusnu osobu za poziciju accounting u tracking kompaniji. Posao je od kuće, stabilan, nudimo dugoročnu saradnju. Telefon 773 672 2051 Local 101. 773 672 2051 Local 101. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Bolje pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

0: Bez kišobrana. Čeka nas pretežno kišovit dan sa maksimalnom temperaturom do 22 stepena Celzijusa, dok se tokom noći spušta na 14. Ali imamo sjajne vesti. Od sutra nam stiže preokret. U petak ujutru čeka nas nešto više oblaka, ali nam popodne donosi sunce i prijatnih 18 stepeni Celzijusa. A vikend? Vikend će biti apsolutno savršen. I u subotu i u nedelju uživat ćemo u obilju sunca sa maksimalnim temperaturama između 18 i 19 stepeni Celzijusa, što je idealno za kaficu i šetnju. U ponedeljak nastavljamo u sunčanom ritmu, ali bit će osetno svežije i pravo jesenje vreme sa maksimalnih 16. Dakle, pregurajte ovaj kišni četvrtak i spremite se za prelepe sunčane dane koji su pred nama, a kakvo god sivilo da je trenutno na polju, na talasima Plus radija uvek je najtoplije i najvedrije raspoloženje. Ostanite na istoj frekvenciji, pojačavamo zvučnike i popravljamo vam ovaj kišni dan najboljim hitovima u gradu.
1: Plus Radio.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
4: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.

0: Nadamo se da uz Plus Radio hvatate onaj najbolji zalet za današnje obaveze. Mi smo tu da vam donesemo najnovije vesti iz grada, a ako vi, kao i većina nas, stalno naručujete stvari preko interneta, slušajte šta se sprema. U gradskom veću Chicaga predstavljen je novi predlog zakona pod nazivom Delivery Protection Act, koji bi mogao potpuno da promeni način na koji dobijamo pakete. Naime, na udaru je čuveni Amazonov model dostave koji u našem gradu koristi više od 1000 vozača. Sindikati i radnici podržavaju zakon i žale se da je tempo postao nemoguć. Za nekadašnjih 15 zaustavljanja na sat, sada se od njih traži i do 35. S druge strane, Privredna komora i vlasnici partnerskih firmi upozoravaju da bi nova pravila i licence mogli dramatično da povećaju troškove, ali i da ugroze brojna radna mesta u Chicagu. Predlog je prošao javnu raspravu, a konačna odluka se još uvek čeka. Vidjet ćemo šta će biti sa paketima, ali ono što je sigurno jeste da vama na kućnu adresu svakog dana stiže najbrža i najsigurnija dostava čistog dobrog raspoloženja. Vaš Plus Radio ne naplaćuje poštarinu za vrhunske hitove i pozitivnu energiju. Ostanite na istoj frekvenciji, pojačavamo zvučnike i uživamo u ovom oktobarskom četvrtku.
1: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi naši, četvrtak je 1. oktobar, zakoračili smo u novi mjesec i nadam se da ste sjajno raspoloženi uz vaš Plus radio, a kako nam se bliži sredina oktobra, grad polako počinje da živi u znaku sporta, jer nam stiže jedan od najvećih događaja godine, čuveni Čikaški maraton. Trka je zakazana za nedjelju 11. oktobar u Grand Parku, a ove godine se prijavio rekordan broj učesnika. Ako imate nekoga ko trči ili jednostavno želite da pratite svoje prijatelje i favorite, organizatori su spremili fantastičnu stvar. Uskoro stiže zvanična mobilna aplikacija koja će vam omogućiti potpuno besplatno i neograničeno praćenje trkača u realnom vremenu. Također, ako tog dana ostanete kod kuće, ceo maraton možete pratiti uživo preko streaminga, a bit će postavljena i specijalna kamera na samoj ciljnoj liniji, pa možete da gledate onaj najemotivniji trenutak prolaska kroz cilj. Sve kreće već 8. oktobra kada se otvara trodnevni sajam zdravlja i fitnessa na McCormick Place-u. Zato preuzmite aplikaciju na vreme, pripremite se da navijate i podržite ove neverovatne ljude. A dok oni treniraju i skupljaju snagu za maraton, vi ne morate da trčite nigde. Vaš Plus radio je tu da vam obezbedi savršen tempo za ovaj četvrtak uz najbolje domaće i svetske hitove. Pojačavamo zvučnike i idemo dalje zajedno.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.

Još jednom vam želimo dobar dan sa Talasa Plus radija ovog četvrtka 1. oktobra. Eto nas u novom mesecu i mi se nadamo da vi pijete možda prvu ili drugu kafu uz vaš omiljeni Plus radio. A ako ste državljanin Srbije i planirate da iskoristite svoje biračko pravo na predstojećim oktobarskim izborima, pojačite radio jer imamo važno obaveštenje. Izbori su zakazani za 25. oktobar, a rok za prijavu za glasanje u

0: Dakle, nemojte čekati zadnji trenutak, završite to još danas kako biste bili sigurni da je sve u redu, a kada rešite administraciju, opustite se i prepustite onom najlepšem glasanju, gde vaša omiljena muzika uvek pobeđuje jednoglasno. Ostajte uz vaš Plus Radio, spremamo vam sjajne hitove za nastavak ovog oktobarskog četvrtka. Pojačavamo!
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Građevinska firma traži osobu za rad u kancelariji, administrativni i kancelarijski poslovi, rad na računaru, komunikacija sa klijentima i zaposlenima, vođenje osnovne dokumentacije i organizacija kancelarije. Telefon 773-620-8100, 773-620-8100. Izdaje se dvosoban town home u Westmontu, prelepa lokacija bliže parkovima, školi i shopping centru. Cena $2,500 mesečno. Za više detalja pozovite 708-737-2982, 708-737-2982. Pridruži se našem timu kao dispečer za Intermodal. Nije potrebno prethodno iskustvo, obezbeđujemo obuku od prvog dana. Odlična prilika za početak i napredovanje. Pošalji poruku na 708-487-1566, 708-487-1566. Tražimo odgovornu i iskusnu osobu za poziciju accounting u tracking kompaniji. Posao je od kuće, stabilan, nudimo dugoročnu saradnju. Telefon 773-672-2051, lokal 101. 773-672-2051, lokal 101. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se. Nastavljamo Dobar dan sa Milenom. Ušli smo u novi mesec oktobar i nadam se da ste se probudili uz dobru energiju i vaš omiljeni Plus radio. Ako ste se ovog prepodneva uputili na posao automobilom i već razmišljate gde ćete se parkirati, ostanite uz nas jer imamo istorijske vesti o čikaškim parking metrima. Gradsko veće Čikaga upravo izglasalo ogroman, neverovatan posao vredan čak 2,53 milijarde dolara. Naime, odobren je prenos gradskog sistema parking metara novoj privatnoj kompaniji Stone Peak Partners. Iako grad ne prodaje ponovo mesta, ova promjena vlasnika donosi ozbiljan cash u gradsku kasu. Chicago dobija 75 miliona dolara odmah, plus 5% od budućih prihoda, što bi u narednih 57 godina moglo da donese oko 376 miliona dolara. Najbolja stvar je što će ovaj novac ići pravo u penzione fondove, a olakšaće se i troškovi kada se parking mesta privremeno zatvaraju zbog uličnih festivala i događaja. Zanimljivo je da je dogovor prošao sa ogromnom većinom, pa čak i ako gradonačelnik pokuša da stavi veto, odluka ide dalje. Znači, parkiranje u gradu i dalje ostaje vruća tema, ali bar znamo gde pare odlaze. A dok vi tražite to idealno parking mesto ovog oktobarskog četvrtka, opustite se jer ste na frekvenciji gde je zona zabave potpuno besplatna. Vaš Plus radio vas vodi kroz dan uz najbolje hitove, zato pojačajte zvučnike i uživajte u vožnji.
0: Pozitiva svuda oko vas. Plus radio.

is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio. U par minuta nakon podneva šaljemo veliki pozdrav svim slušacima Plus Radija i ovog četvrtka imamo jednu ekskluzivnu vest za sve vas koji volite našu kulturu, domaći humor i vrhunsku glumu. Dragi naši, vreme je da u svojim kalendarima debelo podvučite neke važne datume. Od 4. do 6. decembra u našem Čikagu održat će se 13. po redu Srpski filmski festival. Iako je do decembra ostalo još malo vremena, organizatori su već pokrenuli mašineriju. Očekuju nas najnovija filmska ostvarenja sa naših prostora, velike premijere, crveni tepih i, naravno, gosti iz Beograda i regiona koje svi jedva čekamo da vidimo uživo. Biraju se najbolji filmovi, glumci, režiseri, a ove godine poseban fokus je i na mladim autorima i našoj dijaspori. Ako među vama ima talentovanih režisera ili producenata, imajte na umu da je rok za prijavu filmova 31. oktobar. Tačna lokacija bioskopa, satnica i informacija o kartama bit će objavljeni uskoro, a vi ne morate da brinete jer ćete sve detalje čuti prvi upravo kod nas. Mi na Plus Radiju sa ponosom podržavamo naše umetnike i jedva čekamo ovaj festival. Zato ostanite uz naše frekvencije, uživajte u nastavku dana uz najbolju muziku, a mi vam obećavamo još mnogo sjajnih priča iz našeg čikačkog komšiluka. Muzika.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Dobro nam došli nazad na Frekvencije Plus radija. Ovog četvrtka imamo jednu najavu koja će bukvalno zapaliti našu čikašku estradnu scenu. Ako ste se pitali gde ćete za ovogodišnji Thanksgiving Day, imamo savršen odgovor. Spremite se za apsolutni spektakl godine, jer u Chicago stiže niko drugi do kraljica atmosfere i jedna od najvećih regionalnih zvezda, Teja Tirović. Koncert je zakazan za četvrtak, 26. novembar, u dobro poznatoj Kompas Areni u Vilubruku. Vrata se otvaraju od 8:30 uveče, a sjajna vest je da je događaj otvoren za sve uzraste, tako da nema izgovora. Okuplja se cela ekipa. Teja donosi i svoje najveće hitove, neverovatnu energiju i scenski nastup u kojem će se pričati mesecima. Što se tiče karata, u ponudi su obične ulaznice, ali i VIP i ultra VIP stolovi za one koji žele najbolji pogled i potpuni komfor. Ali pažnja, broj onih najboljih ultra VIP mesta je ograničen, zato odmah okrenite 630-417-3874 i osigurajte svoje mesto na vreme. Mi na Plus Radio jedva čekamo ovaj koncert i budite sigurni da ćemo vas dobro zagrijati pred nastup. Zato ostanite uz nas, pojačite zvučnike i uživajte u najboljim hitovima koje smo spremili za vas.
1: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi naši. Ušli smo u oktobar i nadam se da ste spremni za još jedan fenomenalan dan uz vaš Plus Radio. Ako imate klince koji uvek imaju viška energije i stalno traže novu zabavu, ostanite uz nas jer imamo ekskluzivnu vest koja će oduševiti celu porodicu. Čuveni dečiji lanac Chuck E. Cheese donosi svoj potpuno novi gigantski koncept pravo u čikaška predgrađa. Najavili su otvaranje avanturističkog sveta pod nazivom Adventures World, a jedna od prvih lokacija stiže već sledeće godine u južno predgrađe Crestwood. Zamislite ogroman zatvoreni park na više nivoa sa preko 1500 kvadratnih metara prostora za igru. Decu tamo čekaju zidovi za penjanje, ogromni tobogani, bazeni sa lopticama, prepreke, pa čak i džinovski video zid sa digitalnim show programom. Najbolja stvar je što se uvodi jedinstvena niska cena za celodnevnu igru, a roditelji mogu da budu potpuno mirni zbog njihovog specijalnog bezbednosnog sistema sa nevidljivim UV pečatima na ulazu. Izgleda da smo rešili problem gde proslaviti sledeći rođendan ili provesti vikend koji nam se opasno približava, a dok ovi mega parkovi ne otvore svoja vrata, najbolja porodična zabava i najtoplija atmosfera vas čekaju svakog dana ovde na Talasima Plus Radija. Ostanite na istoj frekvenciji, pojačavamo zvučnike i nastavljamo u ritmu koji podiže energiju.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Par minuta je nakon 13 sati, dragi naši, znate one dane kada želite da uradite nešto što stvarno ima smisla i što nas sve povezuje. Vaš Plus Radio je tu da vas podsjeti na snagu naše zajednice i na jedan poseban događaj koji spaja sport, humanost i sećanje na našeg Marka Nikitića. U nedelju 11. oktobra u porti Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u održava se humanitarna šetnja i trka na 5 km. Okupljanje i prijave počinju od podneva, a zajednički start je tačno u 13 sati. Kotizacija $25, za mališane 10, a sva prikupljena sredstva idu za projekte našeg sabornog hrama. Najvažnije od svega je da se prijavite kako bi vas čekala vaša zvanična majica događaja posle trke. Svi se selimo u crkvenu salu na druženje i osveženje. Zato spakujte patike, povedite porodicu i podržite fondaciju Marko Nikitić. Sve detalje i link za prijavu potražite na portalu Chicago Dešavanja US, a mi smo uvek tu da podržimo dobre ljude i prave priče. Čujemo se na dobro poznatoj frekvenciji.
1: U službi dobre muzike Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: ponovo smo zajedno na Talasima Plus Radija. Nastavljamo ovo prelepo popodne uz dobru muziku i priče. Sa vama smo u emisiji Dobar dan sa Milenom do 14 časova. Drage naše dame, ali i džentlmeni koji volite dobar stil, imamo jednu glamuroznu najavu za predstojeću jesen. U naš grad se od 8. do 18. oktobra zvanično vraća Chicago Fashion Week. Ono što je apsolutni hit jeste samo otvaranje, jer nas u petak, 9. oktobra, čeka spektakularna modna revija na otvorenom, i to ni manje ni više nego kod čuvenog pasulja, odnosno Cloud Gate skulpture u Millennium Parku. Zamislite kakav će to spoj mode i arhitekture biti. Inače, to je prva velika modna revija na toj lokaciji još od 2015. Kapije će se otvoriti od 17 sati, program početi pola sata kasnije, a najbolji čikaški dizajneri će pokazati svoje visoke kreacije. Događaj je otvoren za javnost, karte su već u prodaji, pa ako želite da budete deo ovog modnog spektakla, obezbedite ih na vreme. Mene živo zanima koliko vi pratite modne trendove i koji je vaš omiljeni odevni komad bez kojeg ne možete da zamislite jesen u Chicagu. Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US. A dok se mi pripremamo za modnu jesen, nastavljamo ovog četvrtka uz najbolje hitove. Ostanite uz Plus Radio.
1: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.
1: Slušate Plus

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Aoj, Lenka, ž...

0: propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Muzika za dušu plus radio.

0: osnovne dokumentacije i organizacija kancelarije. Telefon 773-620-8100, 773-620-8100. Izdaje se dvosoban town home u Westmontu, prelepa lokacija bliže parkovima, školi i shopping centru. Cena 2.500 dolara mesečno. Za više detalja pozovite 708-737-2982, 708-737-2982. Pridruži se našem timu kao dispečer za Intermodal. Nije potrebno prethodno iskustvo, obezbeđujemo obuku od prvog dana. Odlična prilika za početak i napredovanje. Pošalji poruku na 708-487-1566, 708-487-1566. Tražimo odgovornu i iskusnu osobu za poziciju accounting u tracking kompaniji. Posao je od kuće, stabilan, nudimo dugoročnu saradnju. Telefon 773-672-2051, lokal 101. 773-672-2051, lokal 101. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Muzika koja pokreće. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
1: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Moj radio, Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, dobrodošli u prvo naše druženje u okviru ovog meseca oktobra. Nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, a u Čikagu danas oktobarski, nestabilno uz kišu. U prethodnom satu temperatura je bila 19 stepeni i sutra kiša, pa bi onda za dane vikenda trebalo da uživamo u suncu i u lepšem vremenu, što je svakako dobar podatak za sve one koji vole da se šete i koji vole da uživaju u sunčanim intervalima. Preporučujemo da sunčanje, odnosno uživanje, provedete uz pozitivu i talase Plus Radija. Dobro smo društvo gde god danas povedete. Oktobar i jesen u Čikagu zaista može da bude lepa. Različite manifestacije se održavaju, različiti događaji. Mi smo tu da vas na njih i uputimo, to jest da vas podsetimo. A ako vam treba pomoć da se organizujete, odnosno da svoje slobodno vreme provedete na najbolji mogući način, preporučujemo da posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija. Tu su vam sve informacije.

0: na jednom mestu. A i danas ćemo da vam pomognemo da dan lakše, lepše i ugodnije prođe, bilo da radite, vozite se ili uživate. Dobrodošli u Pozitivno popodne. Vreme je za druženje.
1: Muzika za dušu plus radio.

0: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
2: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, samo uz lepe priče i danas sa Talasa Plus Radija. A Bank of America, Chicago maraton održava se 11. oktobra u nedelju i ovo je jedan od najvećih sportskih događaja u gradu, donosi velike promene u saobraćaju i naravno veliki broj ljudi. Ovogodišnja trka okupiće više od 55.000 učesnika i prolazi kroz čak 29 čikaških četvrti, zbog toga se očekuju brojna zatvaranja ulica. Većina na samoj trasi maratona biće zatvorena od 6 ujutru u nedelju 11. oktobra, a otvaranje će se odvijati postepeno nakon prolaska poslednjih trkača i uklanjanja zaštitne opreme. Među ulicama koje će tog 11. biti zatvorene nalaze se Columbus Drive, Grand Avenue, Dearborn Street, LaSalle Street, Broadway, Clark Street, Well Street, Adam Street, Jackson Boulevard, Halstead Street, Cermak Road, Michigan Avenue i Roosevelt Road. Posebno treba obratiti pažnju na Columbus Drive između Roosevelt Roada i cilja, koji će biti zatvoren još od četvrtka 8. oktobra, a ponovo otvaranje očekuje se tek u ponedeljak 12. oktobra, pa na to dodatno obratite pažnju. Organizatori i CTA savjetuju građanima i posetiocima da tokom maratona koriste javni prevoz umesto automobila. Ako ipak ne planirate da gledate maraton tog 11. oktobra, opcija koja vam se savjetuje je da izbegavate centar i područje neposredno uz trasu tokom jutarnjih i prepodnevnih sati. Od 12. oktobra sve će se ponovo vratiti u normalu i kada je zatvaranje ulica u pitanju i prohodnost.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Građevinska firma traži osobu za rad u kancelariji, administrativni i kancelarijski poslovi, rad na računaru, komunikacija sa klijentima i zaposlenima, vođenje osnovne dokumentacije i organizacija kancelarije. Telefon 773-620-8100, 773-620-8100. Izdaje se dvosoban town home u Westmontu, prelepa lokacija bliže parkovima, školi i shopping centru. Cena $2,500 mesečno. Za više detalja pozovite 708-737-2982, 708-737-2982. Pridruži se našem timu kao dispečer za Intermodal. Nije potrebno prethodno iskustvo, obezbeđujemo obuku od prvog dana. Odlična prilika za početak i napredovanje. Pošalji poruku na 708-487-1566, 708-487-1566. Tražimo odgovornu i iskusnu osobu za poziciju accounting u tracking kompaniji. Posao je od kuće, stabilan, nudimo dugoročnu saradnju. Telefon 773-672-2051, lokal 101. 773-672-2051, lokal 101. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se na talasima Plus Radio, vi pratite Pozitivno popodne, a mi pratimo kalendar dešavanja u okviru naše aplikacije za vas. I preporučujemo da 2. oktobra, to jest sutra uveče, posetite Pela Signature. Za vas svira, odnosno peva, Emir Đulović. Početak je od 21 sat, a dobar provod je zagarantovan. A ako volite dobru, pravu narodnu muziku, onda ne propustite da budete gost na koncertu Snežane Đurišić 23. oktobra od 20 sati. Mesto događaja je 220 venue. Uz Snežanu Đurišić nastupit će Radiša Rašula, Neša, Rade, Nikita i Ivica. Informacije i rezervacije su otvorene, pa na vreme organizujte da uživate uz muziku Snežane Đurišić u Čikagu. 220 venue, 23. oktobar. Uvek kada želite da se dodatno informišete o svemu onom što se dešava u Čikagu i širom Amerike, posetite kalendar dešavanja na aplikaciji Plus Radija.
2: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jedna kod kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: novčanu.
1: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Vreme je da izaberete zdravstveno osiguranje koje odgovara vama i vašoj porodici. Boban Ojleski, licencirani agent zdravstvenog osiguranja, pomoći će vam da pronađete pravi ACA Marketplace ili Medicare plan prema vašim potrebama i budžetu. Zdravstveno osiguranje, Medicare Advantage, planovi za lekove na recept, Medicare suplementi uz ličnu pomoć pri izboru i upisu. Proverite svoje opcije i pokriće na vreme. Konsultacije su besplatne. Zakoračite u zdravlje sutra. Pozovite Bobana Ojleskog na 219-808-9030. Pokriće, niži troškovi, više sigurnosti. 219-808-9030.

Ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je. Kada neko voli kao ja,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: 24 sata dnevno.
4: U ritmu
3: najvećih hitova plus radio.